det påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra, solen går ner bakom kärka. Hey.

dem och rusta hus dem och kvinna. Så när gamla vill, men kom jag och tätt alena. Det är så deliga det vara vår, en glad kalypso natta. Jag dansar rundas med alla träd och tur jag blir himmel och katta. Oj!

0: Vikingman,
1: det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg,

lite busk i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra. Sola går.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Hej, jag heter Fredrik och jag sjunger i bandet långt hemifrån. Vill du tränga en god låt för att få dig i god stämning så borde du följa med nu. Här kommer vår första låt i räcka i

Men kom igjen, Petalena. Det är sen deilig at det var vår. En glad kalips.

0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann, gi meg.